chikara zveru zavaranda kuichipita mumwana mumwe zvatsamwana zvo ndazoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe Mozisi mumwana mumwe zvatsamwana zvo ndinodzoka ichipita kwandakabva ndosvipirawo zvangu